Ja, det var den svenske superduon Roxette, og vi hørte Listen to Your Heart. Og da vender vi atter turen over grensen igjen. Vi skal høre Taus med låta Trur Eg Felt.

Det kom et alvor som tok et lag med hud og var naken, og en krig skulle kjempes ut.